0: Ei, Vicky Greenovonga. Tämän on kutsuami, nyt näemme iloiselle riikkonit. Nämä silaisemme man ulluhutingalla jousu World No Tobacco Day. Nyt aktuaali maami tupakittajini ulluhutinga, May 31. Tämä nekkaakumi 2026 me tuutilangamme man. Tämä akkaakutama atu titausuuk. Hauji magatsi tämänna. Nitsaarutigivattara tupakiusipuurutiu attanarianga ilusittinut timittinut puvattinut uummatimullu taannalu atortamariummat nunavimmi harisa rutini teimanga portujuunginnalimaartu opinnarani uirisimammata amisualui tatatsiamata ilaartuutialungit uirimanartuit inu pigiartuviniutuarami tupakimi teimaa nuqqarunnangiu malaxis sisuungummata nuqqarumaliqaluaramik ayuritsimajualuulituaramik ayuqnasisuuq nuqqarasugiaq taga pigiariatungitutit tamatsuminga tupaakimit ilusit nikamatsiarumaguvit taakkualu tupaaki akittupalliatuinnatu kiinnaujartutummariit ammalu kakkutitaarutiusuungummiyo kansulayaujumik amisunullu inuugunnairutiuvattuq tamanna kanatalimaami 148,000 to 150,000 inui kanatalimaami inuugunnaisuut tupaakimut piyaariyautsutik ammalu unnatusartau hullarittara piyaratsaliit piyaratsaliilluarnait supuurusiyassuut hauiimagitsi piyaratsait tupaakialummik niuqqatigaviuk aumigut taakkualu inuulirami piaraapiit xanimmaruartumariutsutik ipiniasuuqsutillu aanniimullu utiqtakkerlarrisuut ipiniaqattalituaramik kamagitsia ngaaritsili ilumittaapitinnik xanuihunagu ilusinga inuusingani xanuinngisiarrutuaruviuk piaratsaliit ilumittut sinaiyut supuurusariahanngimarittut supuurusartuminu takurutsi ilasinnik inerterihattaritsi supuurusarutiu liniutuaramik inuusilimaa liqalua inuuleqsimaliqaluarami inuusinga nailligunnatait tupaaki supuuruti aannialiqtumariummat hauimagit nuqqarumasuungutuaruvi pipiharputit isuqqiniqsauleqayaqqutit niqiyatillu tipahatsiasilutik kuiqtutualuugunnairajartutit tahamajualuugunnairajarsutillu ammalu kiinaujannik piulitsi niqsaruuleqlutit rajartutit aanniavitsinillu ikajortaugunnarusi apiqsulutit aanniasioqtinik aanniasioqtumarinniluunniit angajuqqaujulluhauimagitsi xitungasi ilniatixattakit piungitummariugiangit ammalu ukiukiluartunik uvigaluartunik niuviutsixattarasi tupaakimik supuurutimik timiginnupiungimat ilusinginnut nunakkuujuumillu tupaakixattarasi piaaqtaxartilugu niuqqamata piungittualummik tamanna second hand smoke layausuuq illumiluunniit nunakkuujuu iluaniluunniit asimi tupaakittaaluanik niuqqalirami piungitummarialuk una ilautitaulermiyuuq vaping vapesu mulimmata ullumi ikumautitortorulunni supuqtuqarnik hauimagitsi piungitummariummata inuustui uvikkait atortumariulermata taakkualu imatuinnataqarturiyausuut vape rutiit imatuinnataqakasaangitun ukuali iluliqtangit hangattayuu imatsajangannik sikuiyautiarunnik isarunginnut hangattayuumi xuaariqkutimut iliyaumajuit taakkununga vapemut iliyausimajut ammalu salummasaijiit salummasaigutitsajangannik pitaliit taakkua maqqutuinna auhaqtaaka amisummarialuutillugit amisunillu ilauqqasimaju jummarii taakkua piuluaqquli nuqqaruvit хитунгатинник пиагатинник инуустхутисинник хатангутисинник иласинник пиханнаасинник инертерихаттарас инертерихаттаритси таманна тупааки супуурути аммалу вейп икмоути токторулуи тупа супууруисарутиухатталерту тааккуаппи унгитоппиунги туммариалууммата илоортусимаутингинну ханиммахаттамата тааккуару вейп хаттату инуусулуарту хаританги пируратанги тиллугиллууни пирурасуангиннатиллугу таанна ино 25 халерами пувангиллу харитангиллу пирурисуу инуусулуарту атулуаттуарами илниавимми пиккаятсиангиттуларисуут исимагасуариаллу пуиукатталарисуунгутсутик хоумворк легалуарамиллу атуарсилерамиллу утерта лахисуут тукисеккаянгинникуминут таманна илусиси камагиатсиангаарлугу пихатииллу нуққарумасуунгутуарутти икайортигииллутик бадис френдс казинс релативс таккуилун тикайортигииллуси ханууккайллуахаттаутилуси ханугинагалеққии лахаттаути хатталуси нуққарасуарнимик пигумалларитуарутти икайортигииуннатуси аммалу аанниавитсини патч таагуннамиюси нуққарумагуит иққагарнигаса пити таусуунгуммиют илусерни камагиатсиангаарилли сипоорисасуунгалуарувит исоққинеқсаулегаяққути илусииллу хауи лиумигаяртаи таманна пиусиваллиатиллугу таманна такка ухаагу макеннаракку May 31 ми сипоорисертаилаақуси нунартуалимаами тупаакиттаилни уллохутигилаақмаук таман такка накормиик
1: накорми Victoria, ei, supoosiaktiit, naalatsialakusia, ullumia tosiaapimme, tupakingi tukeina on nahoratsi. Mannali, tusani jakti taula on jaata, jaani saantamut, ingitillogu,